0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
2: Ja.
1: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
2: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. September. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
4: smarthus.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kommer fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Oh, hei du.
14: Hei du.
13: Har du ikke vunnet?
14: Nei.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Uheldig bilvirkning.
19: Punkterte vi? Ah, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
18: Pappa?
21: Ja?
18: Har vi sånn stafell?
21: Stafell?
18: Som til noen man maler?
21: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: Heis!

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk. I dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
10: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
10: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Nå på Viaplay.
15: My husband made me 6 inches tall.
16: You'll be safe in the dollhouse.
17: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
18: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
17: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Det litt...
19: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
9: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkn opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
8: Alt?
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler?
13: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
16: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
15: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
17: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Elektroimportøren.
19: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
20: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
19: smarthus.
21: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
22: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
4: Elektroimportøren.
5: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånt. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det litt...
6: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
9: Nei,
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
17: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
18: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
19: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Ah, London. En stor by I ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
2: Jeg klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du? Ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savannah med sett.
8: Mer spenning.
9: Du lojal, eller?
10: Jeg lojal.
9: Våkne opp. Jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt?
13: Alt.
14: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
15: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
16: Elektroimportøren.
17: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
18: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
17: Smarthus.
19: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
20: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk. I dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Det er litt...
7: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
6: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og... Druer,
14: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
15: Det er for mye.
14: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Å, hei du.
5: Hei du.
4: Har du ikke vunnet?
5: Nei.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kommer fra Mattilsynet.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
4: Det litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Nå på Viaplay.
12: My husband made me 6 inches tall.
13: You'll be safe in the dollhouse.
11: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
12: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og... Druer.
16: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
16: Hun sa han ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
12: En gang I året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det toppstemning.
17: For å si det da.
14: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
4: 30% på bluser og topper,

0: kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
0: Ja!
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savannah med sett.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så vil jeg si det, da.
9: Charterfeber på Viaplay på TV3.
13: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
13: Ja.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så trumfa spart.

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Det full stans i togtrafikken på Oslo S i morgentimen i dag. Det melder Bane NOR. Årsaken jordfeil, og selskapet jobber nå med å finne feilen. Usikkert hvor lang tid dette vil ta, melder Bane NOR. Flere avganger fra Gardermoen og Flesland i dag kansellert på grunn av flygelederstreiken. 12 flygeledere tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene mellom Norsk Flygelederforening og Spekter i går. Det kom i natt giftig røyk fra en brann i en plastbedrift i Søgne ved Kristiansand. Det ble sendt ut nødvarsel til beboere i området om å holde dører og vinduer lukket, melder politiet. Da brannvesenet kom til stedet, så brant det kraftig sort, og giftig røyk hadde spredt seg i området. 4 personer pågrepet et tyveriforsøk i Nannestad i natt, det melder Øst politi. Litt før 12:30 i natt så fikk politiet melding om flere personer med hette og avbitertang. Og ifølge politiet var det Bane NORs anlegg som var mål for tyveriforsøket. USA og Kanada gir hverandre toll på 50%. Donald Trump har satt frist til midnatt i natt, 6:00 i dag tidlig, med å få på plass en tollavtale. Kanadas statsminister sier at det ikke ble gjort nok framgang. Nyhetene var Svein Tore Andersen.

0: I sommerferien så opplevde jeg noe som jeg ikke unner noen å oppleve.
1: Hva for noe da, Ellen?
0: Ja da, jeg var altså ute og lekte med min nevør. Vi var I klatreparken. Og hva det aller kuleste med klatreparken? Det å ta zipline.
1: Zipline gøy uansett. Det noen ting som man aldri vokser fra, så det å kjøre zipline.
0: Absolutt. Og vi kom oss altså opp I klatreparken, fikk på oss seler og tau og lærte sånn kurs med liksom hvordan du skulle feste på zipline selv. Og du, man får jo lov til å dra alene I klatreparken. Så når du skal på den zipline-ruten, så har du bare på deg hjelm, og så du festet I tau. Og så må du ordne alt utstyret selv. Du må putte på krokene selv, du må putte på den du skal bruke, den som har hjul, sånn at du kan ta zipline selv
1: på tauet. Og du må passe på å ikke klemme fingeren mellom hjulet som går rundt
0: Og jeg var veldig opptatt av å passe på da min nevø, at han spesielt ikke måtte klemme fingeren, ikke sant? Da det jo jeg som har voksenansvaret her, og vi tar den som ble kalt zipline-banen. Da det zipline til zipline til zipline, til tre til tre til tre, opp I tretoppene I Holmenkollen. Du dødshøyt oppe. Og når vi fra det høyeste treet til det nest høyeste treet, da vi altså så høyt oppe, at hver gang man krasjer med trestammen, ikke sant, så velter hele treet fram og tilbake, man føler at man skal falle. Da skal jeg sette ut for en ny zipline. Og jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn, Woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket I det jeg flyr rett inn I en fluesverm med munnen åpen. Altså, Guriland, jeg svalgte sikkert 100 fluer. Jeg tuller ikke, det var sånn små fluer. Og jeg bare må bare begynne å spytte, liksom. Jeg har fluer overalt. Jeg merker det, det svart I munnen, på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter. Og så krasjer jeg med det treet. Og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg bare sånn. Hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Og så tør han ikke å spørre. Han bare sånn, hun rar. Så han sier ikke, han bare ser meg sånn rart, og jeg spytter av. Og så kommer vi ned fra treet, og da sier jeg til han, åh, jeg kjørte rett inn I en fluesverm, så han bare sånn, åh, var det det du treet med? Han skjønte ikke hvorfor det. Hvorfor jeg krasjet så hardt på det treet da. Så mitt andre tips for dagen, lukk munnen når du tar zipline.
1: Aldri zipline med åpen munn.
0: Nei, det en så dårlig idé.

Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
0: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
2: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
2: den sammen.
0: Han snakket om alle!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du?
6: Ja?
5: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savannah med sett.
9: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
12: En gang i året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg hadde altså en ganske dramatisk opplevelse I sommer, hvor jeg nesten ble truffet av en basehopper. Og det jo ikke noe som skjer så mange ganger I livet, at du nesten får en basehopper I huet.
2: Jeg veldig redd for alle ting som kan falle ned fra himmelen, som fly skal treffe deg, en eller annen heisekran, en eller annen som hopper I fallskjerm. Altså, du har på en måte opplevd sånn, noens verste skrekk, du.
1: Du, vi klatret et fjell I Romsdalen, som heter Romsdalshorn, ja. Kom opp på toppen og skulle så fire oss ned igjen, rappellere ned, og det ganske langt ned, det liksom 1000 meter ned fra toppen, så du må feste tau og dra ned tau og nytt tau og tau og holde på nedover der. Og synes det ganske tøft og stilig og føler oss ganske kule, og så hører jeg en sånn rar lyd mens jeg henger I fjellveggen der. En sånn

0: Altså, hva hadde skjedd om du hadde fått en fallskjerm på hodet ditt, liksom?
1: Hva hadde lokalavisen i Åndalsnes skrevet hvis jeg hadde fått en basehopper i huet oppå der?
0: Altså, det hadde jo gått så gærlig for dere begge to.
1: Det hadde ikke vært noe gøy det.
0: Altså, det er jo helt sjukt. Sjekker ikke basehopperne om de henger klatrer i veggen?
1: Nei, hvor kan man sjekke om det er noen basehoppere som kommer ovenfra? Er det noe overskrift?
0: Det er vanskeligere, for her er det jo basehopperen som må se nedover og sjekke at de kan hoppe på klatrer, tenker jeg.
1: Jeg tenker dette er 100% basehopperens ansvar.
0: Ja, ja, ja.
1: For jeg henger jo fast i veggen der og får jo ikke rørt meg, ikke sant? Det er jo sånn hvis du kommer kjørende med bil.
0: Men mindre du henger fast i veggen på et sted der hvor basehopperne skal hoppe, at det viser seg at det var en annen zone av veggen som var klatredelen.
1: Det er litt som at du, hvis du parkerer midt på E6, ja, så er det litt din feil også, så, hvis
0: det
1: kommer.
0: Det kommer litt av på hvordan fjell fungerer. Jeg vet ikke om dere har forskjellige zoner. Jeg vet, innenfor surfing så er det sånn at du skal ikke ta en bølge en annen har, og du skal liksom, der er det sånne regler i vannet. Er det sånn i fjellet? Det vet jeg ikke.
1: Nei, jo, klatrerne har jo, jeg har jo min rappellrute, ja, hvor det er bolter, ikke sant? Den, ja, ja, ja, er satt av til meg. Så hadde det vært noe gærent, så hadde det i hvert fall vært basehopperen sin skyld.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromfa spart.
5: Hei!
6: Nei, hallo.
5: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei.
6: Hvor lenge det til du skal av?
5: Seks stopp.
6: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
5: det. Gjør det beste ut av det,
6: Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
5: Ja, den går den.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
9: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Røper nytt kapittel etter utroskandalen.
1: Dan, dan, dan.
2: Det en av overskriftene på nettet på Se og Hørs nettsider nå. Og det handler om årets mest omtalte utroskandale med Sturla Holm Lægreid.
1: Skiskytteren
2: som lettet sin samvittighet for åpen mikrofonen.
1: Under vinter-OL, og det en ting du ikke bør gjøre under OL, så det å skaffe oppmerksomhet. Med på deg selv, da går du viralt.
2: Ja, eventuelt å være utro. Nå røper han altså nytt kapittel etter utroskandalen. Det en av oppgavene i ukas kjendiskviss.
1: Jeg har fått ny dame, da blir jeg nesten litt sur.
2: Altså. Jeg har altså lest meg opp på kjendiser, har noen oppgaver til deg som gjelder hva kjendisen har gjort, eller hvem kjendiser det og nå lurer jeg jo da på hva handler det nye kapitlet til Sturla Holm Lægreid om. Hva det han skal begynne med? Han skal begynne med noe helt nytt, og spørsmålet hva nytt det han skal begynne med?
1: Ikke være utro, kanskje?
2: Det skal du få lov til å tenke litt på, og så får du svar og hele quizen ganske snart.

0: Høydepunkter.
1: Er du klar for ukas kjendiskviss, Ellen?
2: Yes.
1: Først til denne karen her.
3: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
2: Ah, det så hardt når du ikke kan holde den i buksa i tre måneder en gang, hæ?
1: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå.
2: Skiskytteren som innrømmer utroskap under OL, ja. Han har i hvert fall sluttet med sosiale medier, vet jeg.
1: Det lurt, sluttet ja. Å gi spontane intervjuer.
2: Så kanskje han har begynt med strikking, det føler jeg alle som slutter med.
1: Nei, det ikke, ikke strikking.
2: Hva det han har begynt med? Han har begynt med en nytt kapittel, liksom. Ja. Kanskje han begynt med langrenn?
1: Nei.
2: I stedet for skiskytting.
1: Han har begynt å spille i band.
2: Jeg kjenner ikke, hva heter det? Sturla og The Utro Guys. Altså, goodness.
1: Sturla and the Cheaters.
2: Det låter ganske bra. Ja, ja.
1: Jeg kommer ikke til å kjøpe plata. Neste overskriften, det litt tynt med kjendisnyheter denne uka her, så Se og Hør har gravd litt i arkivet sitt, på en måte. Brudd med Big Brother Roy en av overskriftene.
2: Altså, Kjetil, for det første, jeg levde ikke når Big Brother gikk på TV-typ. Altså, hva mener du?
1: Spørsmålet,
2: Lindy Meister, kanskje da?
1: Spørsmålet er da, nei, det ikke hvem som det brudd med eller noe sånt. Det hvor lenge det siden vi sist gang hørte noe fra Big Brother Roy?
2: 2000 da?
1: Det ikke så langt unna,
2: sant? Nei, 2002.
1: 2001.
2: Ja, ikke sant?
1: Det 25 år siden noen sist skrev noe om Big Brother Roy. Nå det altså brudd med kjæresten. Ja. Det sier litt om hvor tynt det i kjendisnyheten om dagen. Men jeg har en ordentlig til slutt her, som handler om hver Elis skumle sommerjobb. Eli Kari Engedal har hatt en sommerjobb som ikke å være værmelder, og den skummel. Hva det hun har jobbet med?
2: Torden, liksom. Det
1: Nei, det enda skummelere.
2: Noe skummelt. Kanskje hun har jobbet på Tusenfryd i det der skrekkhuset? Det har jeg synes vært skummelt.
1: Men du inne på det. Hun har vært guide på spøkelsesvandring i Bergen.
2: Hvis ikke det godkjent svar, så vet jeg ikke hva som godkjent svar.
1: Og hun forteller også at hun har møtt et spøkelse selv en gang.
2: Ja, det tror jeg på. Hvis du i hverdagen, så har du møtt på noen spøkelser.

0: Frank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
1: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
16: Jeg klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: En ny serie på Viaplay og TV3.
19: Hei, kom fra Mattilsynet.
18: Du tror de sjekker restauranger.
19: Ser helt jævlig ut.
18: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
18: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Hvor lenge varer egentlig feriefølelsen? Det det noen som har funnet ut av. Det viser seg jo at ikke sant, du har sommerferie i sånn 2, 3, 4 uker. Og så tenker man på en måte, åh, nå skal jeg bli et så mye bedre menneske. Eller hva tenker du, Kjetil?
3: Jeg tenker at dette nå tredje uka som jeg begynner etter ferien, ja. Og nå begynner feriefølelsen å gi seg. Og så snakket vi vel om dette tidligere også, at ferien ferdig den dagen sjefen tilbake.
2: Ja.
3: Det ikke når du begynner på jobb, men når sjefen tilbake på jobb, at ferien over.
2: Men det den der følelsen av at du tenker at du har fått mer energi, du har sovet ut, du har fått gjøre hva du vil, og dette skal man liksom ta med seg inn, spesielt sånn etter sommerferien da, inn i høsten.
3: Litt sånn, hvor lenge varer brunfargen etter sommeren?
2: Ja, NRK har skrevet en sak nå, hvor det viser seg, ifølge en studie, at feriefølelsen går ut etter 44 timer.
3: Timer?
2: 44 timer.
3: Nei.
2: Hva 44 timer? Er det 2 døgn, eller?
3: Det nesten 2 døgn. Dette er ikke lov.
2: 2 døgn tilbake igjen på jobb, og du har ikke feriefølelse lenger. Hva poenget med ferie da? Hvis det virkelig ikke hjelper i det hele tatt utover høsten, hvorfor har vi ferie i det hele tatt?
3: Dette handler jo virkelig om å leve i nuet da. Altså den ferien du har, den gjelder bare når du har ferie, så du må nyte 100%. Ikke ta en eneste jobbtelefon, ikke tenke på jobb, bare ha virkelig ferie da.
2: Du skal bare tilbake på jobb en dag, og så sover en natt, og så har du ikke feriefølelse lenger. Det helt vilt.

0: Dette God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: Det full stans i togtrafikken på Oslo S i morgentimen i dag. De melder Bane NOR. Årsaken jordfeil, og selskapet jobber nå med å finne feilen. Usikkert hvor lang tid dette vil ta, melder Bane NOR. Flere avganger fra Gardermoen og Flesland i dag kansellert på grunn av flygelederstreiken. 12 flygeledere tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene i går. Monica Fasting kommunikasjonssjef i Avinor.
2: Dagen i dag har startet med noen kanselleringer. Det vi vet her nå at vi kommer til å se en del forsinkelser på Vestlandet, også sannsynligvis økende på Bergen Lufthavn Flesland gjennom dagen og utover kvelden. Skal du ut og reise, så det veldig viktig at du følger med på informasjonen du får fra flyselskapet ditt, både gjennom dagen og gjennom helgen. For det her tas du vurderinger fortløpende, og det også de som gir deg informasjon om din flyvning.
1: Forbundet Styrke ble i morges enig med NHO Luftfart om tariffavtale, dermed blir det ikke streik i offshore-helikopterbransjen. I Tyskland leder Venstrepartiet Die Linke på meningsmåling foran delstatsvalget i Berlin neste måned. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Hva det seneste innen sykkelmoten? Det skal du få svare på nå.
3: Jeg kjenner at jeg sånn pass interessert i sykkelmoten. Ja, ja, ja. Jeg sykler jo en del og leste en sak om en som hadde fått kjeft fordi han hadde feil sokker eller noe sånt, og kjente dette orker jeg ikke å forholde meg til.
2: Du inne på noe. Du har jo nå blitt syklist Kjetil, og det viser seg at dere menn i 50-årene, som før syklet med sykkelshorts og selvlysende t-skjorter, dere har nå fått besøk av unge, kule, spreke jenter i sykkelløypa. Alle ute og sykler om dagen, og da kommer også sykkelmoten. Dette altså en sak fra NRK.
3: Veldig hyggelig at vi har fått selskap av unge jenter som sykler. Ikke så hyggelig med masse meninger om hva jeg skal ha på meg.
2: Velkommen til reglene innenfor sykling. Dette trenger du, og kanskje du som hører på, som også sykler mye. Regel nummer en. De raske brillene må være utenpå hjelmstroppene. Ikke sant? Når du har på deg raske briller når du sykler, så du kan ikke ha det innenfor reimen.
3: Så gjør det, orker jeg ikke å forholde meg til.
2: Har du skjerm på hjelmen din?
3: Nei.
2: Har du hjelm?
3: Jeg har hjelm.
2: Ja, man skal bruke hjelm uten skjerm. Du må ta av skjermen. De fleste hjelmer nå kommer med sånn skjerm, vet du. Du må ta av den skjermen.
3: Et poeng der, altså.
2: Ja. Hvordan sokker du liker å ha på deg?
3: Jeg har på de sokkene som ligger øverst i sokkeskuffen.
2: Hvor langt opp på leggen går det?
3: Det kommer an på. Noen ganger det kortsokker, noen ganger det lange sokker.
2: Mm. Regel nummer tre. Sokkene skal stoppe midt på leggen. Det er en regel. Der må sokkene stoppe. Hvilken farge liker du å ha på sokkene dine?
3: Det spiller ingen rolle. Jeg tar de øverste.
2: Regel nummer fire. Hvite sokker må du ha på.
3: Ok.
2: Hva slags sko sykler du i?
3: Jeg sykler med, når jeg skal til jobb, så sykler jeg med joggesko. Når jeg på sykkeltur, så har jeg sånne sykkelsko.
2: Ja, hvilken farge sykkelskoene?
3: De er hvite.
2: Ja, hvite er helt riktig! Man skal ha hvite sokker opp til leggen og hvite sko til.
3: Eller de er egentlig ikke hvite. De var hvite for 10 år siden, da jeg kjøpte de.
2: Har du på deg sykkelklær når du sykler?
3: Ja, jeg har på en sånn sykkelshorts.
2: Ja, du har shorts, ja.
3: Med sånn stropper, og så en sånn lysgul, sånn lysende gul sykkeltrøye.
2: Ja, ja, ja. Sånn langarma?
3: Nei, jeg har en blå langarma. En sånn Gore-Tex-greie.
2: Ja, fordi hvis du har sykkelshorts, så må du ha langarma genser. Men hvis du har sykkelbukse, så er det ikke lov med kortarma genser.
3: Ja, men du må jo ha på deg etter hvor kaldt det er. Jeg må ha lange armer hvis det er kaldt, og korte armer hvis det er varmt.
2: Dette var de uante reglene fra sykkelverden. Nå håper jeg du er litt klokere neste gang du setter deg på hjula.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Hei!
2: Halla, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge dette du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: For å si det, da.
9: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
14: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
15: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Den som du bare putter I handleposen på butikken for eksempel?
1: Jeg føler alle som sier at de fanger maten selv, sier dette I hvert fall.
0: Og så det da sånn at de multene som du bruker lengre tid på å finne, de smaker bedre enn de som rett utenfor hytta di.
1: Helt sikkert.
0: Jeg skulle på fisketur nå I helgen, ble invitert med av en kompis på fisketur. Han ikke så innmari god på å planlegge eller på å lese kart, men han hadde hørt om et vann og en bonde som mente at det vannet var så fullt av fisk.
1: Okay.
0: Bonden klaget på at det var så mye fisk der. Ja. Så vi tenkte, dit må vi dra for å fiske. Så vi kjørte da først en times tid fra hytta, så hadde vi elsykler hengende bakpå, vi elsyklet innover på fjellet.
1: Wow.
0: I en god times tid, så ble det så mye kratt og lyng at vi måtte sette fra oss elsyklen og begynne å gå.
1: Ja.
0: Han mente da at vannet var rett rundt hjørnet, det var det ikke. Vi gikk I halvannen time før vi kom til det vannet som skulle være så fullt av fisk.
1: 4 timer inn.
0: 4 timer på reise, og dette var jo bare en dagstur, så da var det sånn at vi måtte snu for å rekke tilbake igjen, så vi rakk da å fiske en liten halvtime, spise matpakka før vi måtte snu tilbake. Og I løpet av den halvtimen,
1: fikk vi
0: en fisk.
1: Ja,
0: vi fikk en fisk. Fikk en liten ørret.
1: En liten ørret?
0: Ja, på kanskje 200 gram eller noe sånt nå, den satt så hardt fast I kroken, så vi kunne ikke slippe den ut igjen, eller så var den så liten at den strengt at var sånn under minstemålet burde vært kastet ut I. Og så var det tilbake igjen da, med halvannen time gåing og lang sykkeltur og kjøring med denne lille fisken tilbake på hytta. Så vi står da, to voksne karer, og steker sammen.
1: Koser
0: dere. Og vi steker på
1: da. Gleder dere til å spise midiørret.
0: Ja. Og den så liten at vi klarer oss med bare en tallerken her.
1: Ja.
0: Vi tar liksom en tallerken, hver vår kniv og gaffel, og får da en bit med fisk på hver vår gaffel.
1: Ja.
0: Med salt og pepper på. Relativt fersk fisk fortsatt, ikke sant? Bare noen timer gammel. Og det tror jeg den beste fisken jeg har smakt noen gang.
1: Kanskje man ikke skal kaste ut igjen disse smårøttene? Kanskje de smaker bedre enn de store? Kan det være noe I det? At de liksom ferskere og diggere?
0: Nei, nå snakker vi om noe helt annet.
1: Eller det bare det at du ikke har spist fisk som du har selvfisket før?
0: Jeg har spist masse selvfisket fisk, men jeg tror her at det egeninnsatsen, at det de 7-8 timene som vi brukte på å jobbe og slite på å komme fram til vannet, som gjør at fisken smaker ekstra godt.
1: Spesielt når du bare får en liten bit av
0: den. Ja, bra bit.

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
3: En gang I året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på Penny.no.
4: I butikk og på nett Savanna
5: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
6: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
4: Savanna med sett
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Å, hei du.
10: Hei du.
9: Har du ikke vunnet?
10: Nei.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Og med oss i studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
3: Hva har du med deg i dag?
4: Ja, med en decibelmåler.
3: Å, det er gøy.
4: Ja, den ser jo litt ut som en slags lydopptaker eller svær MP3-spill.
2: Ja, det ser ut som en gammel mobiltelefon, bare med en høytaler på toppen.
4: Ikke sant? Så den her måler altså da hvor høy lyd er. Og grunnen til at jeg har med den her er jo fordi at i sommer så har det blitt satt ny verdensrekord i høyeste skrik fra en mann. Og det Joseph McGrail Baitup som satte den fra Australia. Hør her.
2: No! Ja, det var han som ikke skrek så høyt.
4: Han sier now, han skriker det inn i et studio. Og han sier det veldig høyt, Ellen, du tar feil. 122,4 decibel, som er like høyt som en jetmotor som starter.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Men det bare høres ikke så høyt ut.
4: Nei, og det nettopp det vi skal teste nå. Var det noe særlig høyt han ropte Joseph? Eller klarer Ellen og Kjetil å rope enda høyere? Nei, vet du hva, dere klarer ikke det. Men vi skal finne ut hvem av dere to som roper høyest. Det er jo konkurransen her.
2: Og hvis vi roper ordet now?
4: Nei, dere kan velge ord selv.
2: Oh, ja, okay.
3: Og kanskje setter ny verdensrekord. Det kan hende at det blir verdensrekord på radioen ganske snart.
4: Det kan jeg love deg at det ikke blir.
3: Kan hende.

0: Höjdepunkter
1: med Ellen och Kjetil.
2: Klarer vi å sette ny verdensrekord i roping i dette radiostudio om bare noen minutter?
3: Eller hvem av deg og meg, Kjetil, roper høyest? Det er vel det vi skal finne ut
2: av. Hvem er størst i kjeften av oss to? Produsent Niklas, hva skjer?
4: Nei, det er jo altså, i sommer så har Joseph McGrail Baitup fra Australia satt verdensrekord i å rope høyest, altså i mannlige rekorden. Han har mannlig rekord, og så er det en brittisk dame som har kvinnerekorden. Ja. Men vi har lyden her av at han skriker, altså 122,4 decibel, hør på dette.
3: Ja. Jeg synes ikke det høres så høyt ut, det er mitt problem. Men det der er 122 decibel, og derfor så har jo du skaffet oss en decibelmåler, og så skal Kjetil og jeg prøve å slå 122, men mest av alt prøve å slå hverandre.
4: Slå hverandre først og fremst, tenker jeg.
2: Dette er veldig morsomt. Dette er veldig morsomt.
4: Det er gøy det her. Det er bare å stille seg på Kjetil, er du klar?
2: Ja, for vi har da rigget til, sånn at du har lagt decibelmåleren på bordet.
4: Cirka en meter unna, samme som han hadde i sitt radiostudio, han Joseph, da han tok sin rekord.
2: Ja, og så har vi en mikrofon koblet på i nærheten, men dette er på andre enden av bordet, så da skal jeg
3: ta bort,
2: med Kjetil. Hodetelefonene, og så gå...
3: Kjetil er på vei bortover nå, skal stille seg opp på et papirark. Her. Niklas gjør seg klar for å holde opp decibelmåleren. Er dere klare til å rope?
2: Ok, ja.
3: Klar, ferdig.
2: No!
3: Oi, du ble helt rød i ansiktet. Du ble helt... Vi gikk i pusten ut av deg, liksom. Det så ut som du litt skulle besvime etter å ha ropt, liksom.
2: Ja, du må jo ta litt sats hvis du skal sette verdensrekord.
3: Ja, er det min tur da?
4: Ja. Bare stille seg opp, så skal jeg få pekt.
2: Ellen går rundt bordet og stiller seg opp på merket. Det er bare å trekke pusten og rope ut.
3: No! Jeg føler at jeg ropte høyest, men jeg vet ikke. Produsent Niklas, du sitter nå med fasiten.
4: Hvordan altså, de tallene jeg har her, nå er jeg ikke decibel-ekspert, men det er ganske høye tall, det er det.
3: Ja, det er det.
4: Vi er ikke oppe i 122,4 som Joseph hadde, det er voldsomt. Men... Kjetil, du ropte 114 decibel.
2: Oi, oi, oi, oi.
4: Og da er vi på cirka på lydnivå med konsert, eller et bilhorn,
3: yes!
4: Eller et stort sportsarrangement.
2: Ja, det er ikke gærent.
3: Det er ikke verst. Det er for en radioprater å være det der. Ja, det
2: høres ut som Haaland skårer.
4: Mens Ellen, du hadde 118,3, som er rett under jetfly, altså.
3: Rett under jetfly? Men vet du hva? Jeg har alltid tenkt at jeg kan skrike ekstremt høyt. Og nå, jeg ligger bare sånn 4 decibel under verdensrekord.
4: Det er mulig at det er noe feil i målingene her, og sånn. Guinness verdensrekordbok har jo ikke vært her og gjort målingene, men du er flinkest av deg og Kjetil, eller høyest i hvert fall.
3: Det var en deilig seier å ta med seg.
2: Gratulerer, gratulerer.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Ok. Hør nå.
8: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
7: Ja.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
7: Så trumfa spart.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag,
3: jeg. Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
3: mål. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det på ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: Sommeren på hell, og sommerferien definitivt over, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre tegn på at jeg ikke klar for høsten enda.
1: All right.
0: På tredje plass, jeg ble oppriktig irritert, da en kompis av meg sa, åh, nå skal det bli deilig med høst. Og jeg kjente, nei, det ikke deilig, det kaldt, og det vått, og det mørkt, det ikke deilig. På andre plass, jeg lever fortsatt etter sommerregler.
1: Ja, ok.
0: I dag så har jeg planlagt reker og hvitvin på terrassen.
1: Deilig.
0: Og ikke noe leggetid, selv om det onsdag og midt i uka. Og første plass på topp tre-lista, tegn på at jeg ikke klar for høsten enda. Jeg bruker usett vanlig mye tid på å lete etter sydenturer om dagen.
1: Gjør du det?
0: Jeg googler og søker og legger inn flyreiser på Finn og ser hvor langt bort kan jeg komme meg, og hvor varmt det de stedene som jeg har lyst til å reise.
1: Hvilken måned tenker du å reise?
0: Jeg tenker å reise i november, ja. Før den deilige vinteren starter, og når høsten på sitt absolutt kjipeste.

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Flere avganger fra Gardermoen og Flesland er kansellert i dag på grunn av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor sier det blir flere innstillinger både i dag og i morgen.
2: Vi forventer at det kan bli en litt ruskete dag i dag også, i og med at Flesland er såpass rammet, og vi vet også at det er kansleringer og noen forsinkelser på Oslo Lufthavn. Så er nok den dagen vi kommer til å se de aller største konsekvensene i morgen, for da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk i 5 timer på formiddagen.
1: Hva bør folk gjøre i forhold til morgendagen? Har du noe råd der?
2: Skal man ut og reise i morgen, så må man belage seg på store forsinkelser og kanselleringer, så følg godt med på informasjonen du får fra flyselskapet ditt gjennom dagen.
1: Forbundets styrke ble i morges enig med NHO Luftfart, dermed blir det ikke streik i offshore-helikopterbransjen. Fortsatt forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Oslo S etter stans på grunn av en jordfeil i dag tidlig i Mellebanen Nord. Det var en 17 år gammel jente som ble drept i Fagersta nordvest for Stockholm i går, det melder det lokalavisen Fagersta-Posten. En 18 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Det litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Din?
2: Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
1: Han snakket om alle!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savannah med sett.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Charterfeber endelig tilbake på TV-en din.
4: Da blir du glad.
3: Ja, jeg er jo glad i programmet Charterfeber.
4: Ja.
3: Og hvordan kan man ikke bli glad i en del av de folka som med der? Ja, og så jeg veldig glad i Syden om høsten. Reise til varmere strøk, kjøpe med seg noe tax-fri hjem igjen etter at du har blitt solbrent og har slappet av i en ukes tid.
4: Ja, ja, ja.
3: Og så er det jo, siden det torsdag i dag, så er det quizdag her hos oss, og jeg har tenkt å slå quizdag og charterfeber sammen og lage en liten charterfeber-quiz. Er du klar, Ellen?
4: Jeg er klar.
3: Har du vært mye på sydenferie?
4: Jeg har vært på en chartertur i voksen alder, og ble vel egentlig enig med meg selv aldri igjen. Jeg synes det var litt harrig, men det kan jo gå bra.
3: Ja, jeg tenker at det holder, ja. Vi kjører charterfeber-syden-quiz om bare noen minutter.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Vi skal ei lita tur til syden. Charterfeber er tilbake på Granka. Og sesongstart på Viaplay denne uka her, og derfor har jeg laget en liten syden-charterfeber-quiz til deg, Ellen.
3: Spennende.
2: Vi kan begynne med Staysman, som har laget soundtracket til nye charterfeber-sesongen.
3: Ok.
2: Hvor bra er ikke det? Første oppgave blir da en fullfør teksten-oppgave. Hør på dette her.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
6: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her, jeg.
5: Ja, det jo ikke første gang du ringer.
6: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå det noe her som har... nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
5: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
6: Ja,
5: også...
6: det høres også veldig kjent ut.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
9: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk Penny.no.
14: Mitt navn Bernt Kjulske.
15: Og mitt Aurora Gude.
14: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
15: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
16: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Skolen er i gang igjen denne uka, og det er snart foreldremøtene også. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg ikke savner med foreldremøter. Jeg er jo så heldig at jeg har store barn og er ferdig med alle foreldremøtene på skolen.
3: Altså, der tror jeg mange misunner det, altså.
2: På tredjeplass, presentasjonsrunden. Når læreren sier, si navnet ditt og hvem du er forelder til, og noe morsomt om deg selv.
3: Hva var fun facten du alltid brukte, Kjetil?
2: Nei, jeg er ferdig med den runden der, så det
3: trenger jeg ikke å si lenger.
2: På andreplass, valg av klassekontakt og FAU. Det blir helt stille i klasserommet. Alle foreldrene sitter og bare ser ned i gulvet, og jeg husker jeg bare tenkte sånn, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke la det være min tur.
3: Og så handler det om å sitte i ubehaget, ikke gi etter på en måte.
2: Og tredjeplass, nei, førsteplassen på topp tre-lista, ting jeg ikke savner med foreldremøter, eventuelt.
3: Ja, okay.
2: Det siste punktet på agendaen, det er når du har sittet i to timer på en sånn hard trestol laget for andre klassinger, og du tror at møtet endelig er ferdig, så er det alltid en forelder som rekker opp hånda og har noe som må diskuteres. Da er det maksgrense på bursdagsgaver eller skjermtid, eller kan du sende ut ukeplanen tidligere eller et eller annet sånt, og så ryker en uke til en time til å diskutere det.
3: Jeg gruer meg. Dette er kanskje det baksiden med å få barn. Foreldremøter.
2: Så lista, kort oppsummert, det er da når foreldremøtet starter, og så er det det som skjer underveis, og så er det når det skal avsluttes.

0: P7-klemnyhetene.
1: Hull i tennene blir et stadig mindre problem for landets unge. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull, det skriver Statistisk sentralbyrå. De unges tannhelse har blitt stadig bedre de siste 40 årene. Innføring av fluor i tannkremen og bedre generell munnhygiene. Tannpuss morgen og kveld er blant de viktigste årsakene. Skal du ut og reise i dag eller i morgen eller i dagene som kommer, så må du sjekke flyet ditt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser, det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Det er jo kanskje den mest trøblete dagen vi vet om per nå, er i morgen. Da vil Oslo Lufthavn PDF noen være stengt for vanlig passasjertrafikk i 5 timer på formiddagen.
1: Hva kan du si om uken som kommer da?
2: Nå er det varslet opptrapping av streiken fra tirsdag. Det er det ytterligere 8 flygeledere som tas ut i streik.
1: Det var en 17 år gammel jente som ble drept i Fagersta nordvest for Stockholm i går, det melder det lokalavisen Fagersta-Posten. En 18 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bom, bom, byggmaker.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så er det å si det, da.
3: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett eget nett.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan sette

0: settes i revers.
1: At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf spart, spart, Trumf spart.
5: Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
0: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Mitt navn Bernt Kjulske.
14: Og mitt Aurora Gude.
13: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
14: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
15: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
14: Mamma, det grilldag på fredag.
13: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
14: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
13: Ja, pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det var en 17 år gammel jente som ble drept i Fagersta nordvest for Stockholm i går, det melder det lokalavisen Fagersta-Posten. En 18 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk. Skal du ut og reise i dag eller i morgen eller i dagene som kommer, så må du sjekke flyet ditt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser, det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Så er jo kanskje den mest trøblete dagen vi vet om her nå, er i morgen. Da vil Oslo Lufthavn PDF noen være stengt for vanlig passasjertrafikk i 5 timer på formiddagen.
1: Hva kan du se om uken som kommer da?
2: Nå er det varslet opptrapping av streiken fra tirsdag. Da er det ytterligere 8 flygeledere som tas ut ved streik.
1: Hull i tennene blir et stadig mindre problem for landets unge. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull, det skriver Statistisk sentralbyrå. De unges tannhelse har blitt stadig bedre de siste 40 årene. Innføring av fluor i tannkremen og bedre generell munnhygiene. Tannpuss morgen og kveld er blant de viktigste årsakene. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er topp stemning.
0: For å si det sånn.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart, tromf spart.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
10: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Bank, bank.
15: Er du i et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke er så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk penny.no.
17: Penny.
18: Mer spenning.
19: Er du lojal, eller?
20: Jeg er lojal.
19: Våkne opp, jeg er lojal.
20: Jeg tror at du er forræder.
21: Jeg er ikke forræder.
18: Mer underholdning.
22: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
18: Mer drama.
23: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
22: Alt.
23: Alt.
22: Alt.
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
24: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
4: Norwegian. Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Claes Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hola, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det toppstemning.
11: For det seriøst, da.
8: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo. Norges mest solgte varebil for 3. Året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Bank, bank.
16: Du I et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk Penny.no.
18: Penny.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Dansk kystvakt har nå vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland på grunn av mannskapsmangel. Både Danmarks Radio og Dansk TV 2 fant i fjor på bakgrunn av interne dokumenter at det er store utfordringer med personellmangel i den danske kystvakten. I Russland ble et lager bygd tilhørende netthandelsfirma Ozon og et oljeraffineri i den russiske Samara-regionen i natt truffet av ukrainske droner. Guvernøren i området sier at flere mennesker ble såret, og så tidligere er flere store oljeraffinerier her truffet av ukrainske droner. Premier League er i gang, seriestart i England i går og fem kamper i dag, og Manchester United møter Hull i første kamp i dag 13.30. Viaplays Premier League-kommentator Kasper Wikestad har tro på United.
2: Jeg tror at Manchester United kommer til å fortsette fremgangene fra forrige sesong under Michael Carrick. Jeg synes det ser ut som de har gjort mye smart i sommer, og så ser det jo endelig ut som et lag igjen da, og hvis Michael Carrick klarer å lage dem til det og klarer å ta steg videre, så vil det være fantastisk for dem da. Men det er litt sånn der småskummel oppgave i dag da, med et nyopprykket Hull som alle tipper på 20. og siste plass. Man skal helst ikke starte sesongen med å tape poeng der.
1: Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
6: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det. Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber. Ja,

0: Med en ny sesong i Syden.
1: Ja, men det bare å si, det fri bar.
0: Hvor det topp stemning.
2: Så sier det sånn.
0: Vi Charter Weber på Viaplay og TV3.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Ba bom, bom, byggmaker.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor... No start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limerick.
8: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Nå det mat!
1: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Mer spenning.
4: Du lojal eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkne opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
8: Alt?
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
12: En gang I året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på penny.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
15: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Ole folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterfeber.
19: Herregud.
18: Med en ny sesong I syden.
6: Ja, men det bare å si det fri bar.
18: Hvor det topp stemning.
10: For å si det
18: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: det er litt...
1: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Mer til overs.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

0: alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Norwegian
13: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian.
14: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
3: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så jeg ser det da.
9: Charterfeber på Viaplay og TV3.
3: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
18: Hallo?
19: Hvem du?
18: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
19: Jeg norsk wokblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
20: Hei, du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
18: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
20: Ut året, ja.
18: Ut året?
21: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Hæ?
2: Ja,
1: hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit?
1: Å ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkne opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
18: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Det

0: litt.
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det. Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: For å si det da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
12: Eller du ikke ser noe som helst
13: jeg Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass Hos Brillan Vi ses
14: bank, bank.
15: En fortvilet Nora skriver til oss At hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året
16: En gang I året?
15: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller
16: Ok, Nora, I et forhold I et seriøst bankforhold Der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd altså.
15: Helt enig
16: Hos Penny fra Eka Digitalbank Der får du renteutbetaling hver eneste måned
15: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto
16: Se hva du går glipp av på penny.no
17: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
18: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
17: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: er sykelemnighetene.
1: I Innlandet er to personer i dag alvorlig skadet etter at en låvebru raste sammen under et bryllup. Ifølge politiet var det 20 personer på brua da den raste. Ifølge politiet er flere av disse skadet, og luftambulanse på stedet, melder politiet. I Gudbrandsdalen er en person fløyt til sykehus med luftambulanse etter bilulykke i formiddag. Helsetilstanden ikke kjent, sier politiet. En bil havnet ut for en 3 meter høy skrent etter å ha blitt kjørt inn i, og ytterligere 2 personer fikk lettere skader. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får ny forsyning av missiler til sine luftforsvarssystemer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at det ukrainske forsvaret er i ferd med å gå tom for missiler som kan stanse russiske raketter etter en periode med svært massive russiske angrep. Zelensky hadde telefonmøte med Frankrikes president Emmanuel Macron om situasjonen i dag, og Frankrike vil også forsøke å fremskynde levering av et nytt fransk-italiensk luftforsvarssystem. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Serien i gang i England. 5 kamper i Premier League i dag. Først ut Hull Manchester United, og Hull vant 2-0 hjemme. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo B.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: Så kan jeg si det da.
9: Charterfeber. På Viaplay. Og Tele3.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
18: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
19: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
18: Onsdag, kanskje?
19: Da det fektekurs.
20: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo B.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Sju personer skadet etter at en låvebru kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet. En person fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige skader, mens fire kjørt til Kongsvinger sykehus. Operasjonsleder Pål Gjestvang sier de fortsatt jobber med å finne årsaken til at låvebrua kollapset.
2: Men det vi har fått opplyst at det skal ha vært et antall personer som har stått opp på låvebrua, og så har det kollapset.
1: Flygelederstreiken fører til nye problemer for flytrafikken på Vestlandet i kveld. Avinor opplyser at luftrommet over Stavanger og Bergen vil bli stengt i perioder, noe som vil føre til forsinkelser og kanselleringer. Avinor vil foreløpig ikke oppgi nøyaktige tidspunkter for stengingene. Widerøe har allerede besluttet å kansellere alle sine flygninger over Bergen og Stavanger i det aktuelle tidsrommet. Luftambulanse, Forsvaret og politiet blir ikke berørt av stengingen. Tennisstjerna Serena Williams gjør comeback i US Open. 44-åringen har fått wildcard til mixed-dobbelturneringen, der hun skal spille sammen med regjerende singlemester Carlos Alcaraz. Det blir Williams første konkurransekamp i US Open siden 2022. Amerikaneren har vunnet 23 Grand Slam-titler i singel, mens Alcaraz kommer til turneringen som titelforsvarer i herresingel. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så da sier jeg sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: så 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
5: Jeg klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
14: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hallo, jeg har gifta meg.
3: Gratulerer.
4: Ja, takk, I dag.
3: Oi.
4: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
3: Så hyggelig.
4: Ja, det 2026.
3: Ja.
4: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
6: Trumf spart, spart, Trumf spart.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: E7-nyhetene.
1: Sju personer skadet etter at en låvebru kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet. En person fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige skader, mens fire kjørt til Kongsvinger sykehus. Operasjonsleder Pål Gjestvang sier de fortsatt jobber med å finne årsaken til at låvebrua kollapset.
2: Men det vi har fått opplyst er at det skal ha vært et antall personer som har stått opp på låvebrua, og så er det da, har det da kollapset.
1: Luftrommet over Bergen og Stavanger blir stengt for ordinær flytrafikk fra 7:15 til 10:30 i kveld. Det opplyser Avinor. Stengingen vil føre til forsinkelser og kanselleringer, selv om Avinor understreker at det er relativt få fly som skulle gå til dette tidsrommet. Luftambulanse, politi og forsvaret blir ikke berørt. Et samboerpar i Verdal reagerer etter at en helt fremmed mann sto oppført som far til babyen deres i helsejournalen i 3 måneder. Feilen ble først oppdaget ved en tilfeldighet under en vektkontroll. Den biologiske faren sier han derfor gikk glipp av både tekstmeldinger og e-poster om timeavtaler og oppfølging av barnet. Helse Nord Trøndelag beklager feilen, som de sier skyldes en menneskelig svikt, og varsler at de skal gjennomgå saken. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
1: Smarthus.
3: Mer spenning.
4: Du lojal, eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkn opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
8: Alt.
7: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
16: Jeg klar.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.

0: beredskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
1: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
4: nett. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
12: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: er sygeklemmende i hettene.
1: Luftrommet over Bergen og Stavanger blir stengt for ordinær flytrafikk fra 7:15 til 10:30 i kveld, det opplyser Avinor. Stengingen vil føre til forsinkelser og kanselleringer, selv om Avinor understreker at det er relativt få fly som skulle gå til dette tidsrommet. Luftambulanse, politi og forsvaret blir ikke berørt. Frankrike lover nye luftvernmissiler til Ukraina. President Emmanuel Macron sier det er avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet sitt mot russisk angrep. Uttalelsene kommer dagen etter at 16 mennesker ble drept i et russisk angrep på et kjøpesenter i Ukraina. Har du allerede mistet lappen en gang, så kan terskelen bli lavere for at du mister den gang nummer to. Statens vegvesen ser nå på muligheten for å endre på prikkbelastningen ved lovbrudd i trafikken, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes.
2: Det vi ser for oss er jo at du kanskje mister førerkortet etter 6 prikker, hvis du først har mistet førerkortet en gang fra før, og så kanskje etter 4.
1: Lando Norris sikret beste startspor til morgendagens Formel 1-løp i Nederland. McLaren-føreren var raskest i kvalifiseringen og startet foran Mercedes-duoen George Russell og Kimi Antonelli. Max Verstappen får dermed en tøff oppgave på hjemmebane når han starter fra 7. startspor. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
3: Steinsprut og ruteskift.
2: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
9: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
8: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
2: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: Så kan jeg si det da.
7: Charterferier. På Viaplay og TV3.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
3: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Når det mat?
8: Yes!
7: Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
11: smarthus.
13: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: P7-klemnyhetene.
1: Råtne bærestokker kan ha vært årsaken til at Låvebrua kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet i dag. Det sier styreleder Jan Larsson ved Norsk Skogfinsk Museum, der bryllupet ble holdt. Politiet anslår at rundt 20 personer sto på Låvebrua da den kollapset under en fotografering. 7 personer ble skadet i ulykken. Larsson sier de ikke var klar over at bærestokkene var råtne. Det er ikke grunnlag for nye møter mellom partene i flygelederstreiken per nå, det sier riksmekler Mats Ruland til NRK. Det er ventet at streiken vil få store konsekvenser for flytrafikken søndag. Gardermoen kommer til å være stengt for flytrafikk fra klokken 6:30 til 11:30 på formiddagen. Kanada svarer med straffetoll mot USA etter at handelssamtalene mellom landene brøt sammen. Kanadas statsminister Mark Carney sier gjengjeldelsestollen trer i kraft 8. september. USA innfører 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar, og Kanada vil blant annet svare med toll på amerikansk stål, elektronikk og landbruksvarer. Faren for skogbrann gjør at Oslo kommune nå planter en helt annen type skog enn før. I Skådalen byttes tradisjonell granskog ut med løv og blandingsskog, som tåler både tørke og varme bedre, melder Aftenposten. Bakgrunnen er at klimaendringene har gjort granskogen mer sårbar for tørke og barkebillangrep. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei!
2: Nei, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei.
2: Hvor lenge det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: det. Gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det på ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg?
4: Ja.
3: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
6: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Mer spenning.
8: Du lojal, eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp. Jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
12: Alt.
13: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
11: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
12: This is kind of nice.

Soft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss

0: bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag...
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Mm, så sier jeg sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
9: Norwegian
10: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
12: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
13: Mer spenning.
14: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
13: Mer underholdning.
15: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
13: Mer drama.
16: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Hundrevis av flypassasjerer kan bli nødt til å sove på Flesland i natt etter flygelederstreiken. Luftrommet over Vestlandet stengt for ordinær flytrafikk fram til klokken 22.20, og mange kommer seg ikke videre. I tillegg hotellene i området så godt som fullboket. Pressevakt i Avinor Helene Jensen sier de nå samarbeider med Røde Kors om å dele ut feltsenger, tepper og vann til de strandede passasjerene.
2: Absolutt alle som jobber på lufthavna gjør så godt de kan, og jobber på spreng for å ivareta passasjerene da, i en krevende situasjon. Så har det vært mye kanselleringer på Flesland i dag, som dessverre gjør at det mange strandede passasjerer.
1: Råtne bærestokker kan ha vært årsaken til at Låvebrua kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet i dag. Det sier styreleder Jan Larsson ved Norsk Skogfinsk Museum, der bryllupet ble holdt. Politiet anslår at rundt 20 personer sto på Låvebrua da den kollapset under en fotografering. 7 personer ble skadet i ulykken. Larsson sier de ikke var klar over at bærestokkene var råtne. Det ikke grunnlag for nye møter mellom partene i flygelederstreiken per nå, det sier riksmekler Mats Ruland til NRK. Det ventet at streiken vil få store konsekvenser for flytrafikken søndag. Gardermoen kommer til å være stengt for flytrafikk fra klokken 19:30 til 23:30 på formiddagen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært?
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med sett.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema.
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg er lojal.
12: Våkne opp. Jeg er lojal.
13: Jeg tror at du er forræder.
14: Jeg er ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
16: Alt.
15: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no. Steinsprut.
19: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
3: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
6: Så vil jeg si det da.
2: Charterfeber på Viaplay på TV3.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Husk, handelen tilsen, handelens miljøfond.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
12: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
13: VG, dagen ikke helt den samme uten.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Hundrevis av flypassasjerer kan bli nødt til å sove på Flesland i natt etter flygelederstreiken. Luftrommet over Vestlandet stengt for ordinær flytrafikk fram til klokken 22.20, og mange kommer seg ikke videre. I tillegg hotellene i området så godt som fullboket. Pressevakt i Avinor Helene Jensen sier de nå samarbeider med Røde Kors om å dele ut feltsenger, tepper og vann til de strandede passasjerene.
2: Absolutt alle som jobber på lufthavnen gjør så godt de kan, og jobber på spreng for å ivareta passasjerene i en krevende situasjon. Så har det vært nye kanselleringer på Flesland i dag, som dessverre gjør at det mange strandede passasjerer.
1: Et jordskjelv med en styrke på 5,8 har rammet utenfor østkysten av Japans hovedøy Honshu. Skjelvet hadde episenter ute i havet på 78 kilometers dyp, ifølge Tysklands forskningssenter for geovitenskap. Det foreløpig ikke meldt om større skader eller fare for tsunami. Tottenham fikk en marerittstart på Premier League-sesongen. Christopher Ayers Brentford vant hele 3-0 hjemme i serieåpningen. Viaplays eksperter beskriver Tottenham som filleristet, mens manager Roberto De Zerbi beklager prestasjonen og sier laget tapte for mange dueller. Brentford dominerte kampen fra start til slutt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med sett.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: For å si det da.
9: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
14: smarthus.
16: Mer spenning.
17: Er du lojal, eller?
18: Jeg lojal.
17: Våkne opp. Jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
16: Mer underholdning.
20: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
16: Mer drama.
21: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
20: Alt.
21: Alt.
20: Alt.
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo.

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.

0: tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: Smarthus.
5: Mer spenning.
6: Du lojal, eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
10: Alt.
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
12: Jeg har 100 løk på konto.
13: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
15: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: Ole folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterferier.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong I syden.
2: Da vil jeg bare si det fri bar.
18: Hvor det toppstemning.
8: Så kan jeg si det da.
18: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: P7-nyhetene.
1: Flystreiken skaper fortsatt store problemer på Vestlandet. Mellom 300 og 500 passasjerer må overnatte på Flesland i natt etter at fly er kansellert og hotellene i Bergen er fulle. På Flesland har mange måttet rigge seg til på gulvet eller på liggeunderlag for natten, mens frivillige også har åpnet hjemmene sine for strandede reisende. Avinor opplyser at de samarbeider med Røde Kors om å dele ut feltsenger og tepper, men at kapasiteten er begrenset. Norske ungdommer åpner TikTok i snitt hvert åttende minutt. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet som har analysert den faktiske mobilbruken til over 100 ungdommer mellom 13 og 16 år. En av fem bruker TikTok mer enn 3 timer daglig, og på de mest aktive dagene ser ungdommene opp til 628 videoer. Medietilsynet sier omfanget overrasker og peker på at også skadelig innhold dukker opp i strømmen. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under årets Amanda-utdeling. Joachim Triers familiedrama vant 8 priser av 12 mulige, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Pia Kjelta ble kåret til beste hovedrolle for Se meg, mens Per Christian Ellefsen mottok Amanda-komiteens ærespris. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du,
13: ja.
12: Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Nå på Viaplay.
17: My husband made me 6 inches tall.
18: You'll be safe in the dollhouse.
16: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
18: This is kind of nice.
17: Except for the tiny elephant in the room.
16: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
19: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på ovnen.
11: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødtger.
12: Nei, den vassen der jo min.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
12: nei,
13: den.
12: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
13: jo, han
12: feil.
13: Sa
12: nei.
13: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
12: Han snakket om Valerie!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Rea kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Flygelederne er ikke en gruppe det er synd på, det sier NHH-professor Frode Sten til NRK, der han går hardt ut mot de streikende flygelederne. Han mener konflikten i realiteten handler om økonomi, selv om flygelederne selv sier streiken dreier seg om pauser og arbeidsforhold. To personer er alvorlig skadd etter en elgpåkjørsel på E16 i Nord-Aurdal i Innlandet. De to involverte vurderes av ambulanse på stedet som alvorlig, men ikke kritisk skadet, opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. Begge blir sendt med ambulanse til Gjøvik sykehus for videre undersøkelser. Norske ungdommer åpner TikTok i snitt hvert åttende minutt. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet som har analysert den faktiske mobilbruken til over 100 ungdommer mellom 13 og 16 år. En av fem bruker TikTok mer enn 3 timer daglig, og på de mest aktive dagene ser ungdommene opp til 628 videoer. Medietilsynet sier omfanget overrasker og peker på at også skadelig innhold dukker opp i strømmen. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under årets Amanda-utdeling. Joachim Triers familiedrama vant 8 priser av 12 mulige, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Pia Kjelta ble kåret til beste hovedrolle for Se meg, mens Per Christian Ellefsen mottok Amanda-komiteens ærespris. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Hola, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så da sier jeg sånn.
9: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
14: Det bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Ja, jeg lojal.
1: Våkne opp. Jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt?
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Hola folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.

0: Chartefeber på Viaplay og TV3.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.